0: عالمی زرعی منظرنامے میں بھارت کی پوزیشن کو مستحکم بنانے سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا. سعودی عرب نے اپنے فوجی اڈوں اور فضائی حدود تک امریکی فوج کی رسائی کو معطل کر دیا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں اکانہ اسٹیڈیم میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے ڈی ایل ایس ضابطے کے تحت رائل چیلنجرز بنگلورو کو 9 رن سے ہرا دیا. اب خبری تفصیل سے. مغربی بنگال کے لیے بی جے پی کے مرکزی مشاہد وزیر داخلہ امت شاہ آج کولکاتہ پہنچ رہے ہیں. وہ بی جے پی کے 9 منتخب ایم ایل ایز کے ساتھ میٹنگ کریں گے, جس میں پارٹی کے لیجسلیٹو رہنما کا انتخاب کیا جائے گا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: مغربی بنگال میں شاندار جیت کے بعد بی جے پی حلف برداری کی تقریب کو قومی اہمیت کی سیاسی تقریب میں تبدیل کرنے کی تیاری کر رہی ہے. مغربی بنگال میں پہلی مرتبہ بی جے پی کی حکومت کے لیے حلف برداری کی تقریب ہفتے کے روز 9 مئی کو بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہوگی. یہ بیشاخ کی 25 تاریخ ہوگی. مذکورہ مقام پر سٹیج اور سیکورٹی انتظامات کی تیاریاں بدھ کے روز سے ہی شروع ہو گئیں. بی جے پی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی, مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ, وزیر دفاع راجناتھ سنگھ, نتن گڈکری, جے پی نڈا, بی جے پی صدر نتن نبین اور متعدد دیگر اعلی رہنماؤں کے تقریب میں شامل ہونے کا امکان ہے. بی جے پی اور این ڈی اے کی حکومت والی ریاستوں کے وزراء اعلی اور نائب وزراء اعلی کو بھی تقریب کے لیے مدعو کیا جا رہا ہے. آج نیو ٹاؤن میں بسوا بنگلہ کنونشن سینٹر کے مقام پر بی جے پی کے 9 منتخب ایم ایل ایز کی میٹنگ ہوگی, جس میں لیجسلیٹو پارٹی کے رہنما کا انتخاب کیا جائے گا. اس دوران وزیر داخلہ امت شاہ مرکزی مشاہد کے طور پر موجود رہیں گے. حلف برداری کی تقریب کے لیے سیکورٹی کے پختہ انتظامات کیے جا رہے ہیں. امکان ہے کہ اس دوران تقریباً 4000 پولیس اہلکار تعینات رہیں گے. کیونکہ یہ تقریب رابندر جینتی کے موقع پر منعقد ہو رہی ہے, اس لیے ثقافتی پروگراموں کو خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. کولکتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان.
0: تمل ناڈو میں نئی سرکار کی تشکیل میں تاخیر ہو رہی ہے. اکثریت کے لیے درکار 118 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل کرنے کی خاطر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ادھر ڈی ایم کے اور آل انڈیا انا ڈی ایم کے پارٹی کے نئے منتخب ارکان اسمبلی کی لیجسلیٹو پارٹی میٹنگیں ہوئیں. آل انڈیا انا ڈی ایم کے پارٹی کے جنرل سیکرٹری ایڈپڈی پلنی سوامی کو پودوچیری میں لیجسلیٹو پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے. ادھر آج وی سی کے, سی پی آئی اور سی پی آئی ایم کے نئے منتخب ارکان کی میٹنگ ہونے والی ہے, جس میں واحد سب سے بڑی پارٹی تمل کا ویٹری کڑگم ٹی وی کے کو حمایت دینے یا نہ دینے کے معاملے پر غور کیا جائے گا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: تمل ناڈو میں کل ڈی ایم کے اور آل انڈیا انا ڈی ایم کے پارٹی کے ارکان اسمبلی کی میٹنگ کے ساتھ ہی صورتحال نے دلچسپ سیاسی رخ اختیار کر لیا ہے. ان دونوں پارٹیوں نے اکثریت ثابت کرنے کے معاملے پر گورنر کے فیصلے کو سراہا ہے. ڈی ایم کے پارٹی کے ترجمان ٹی کے ایس ایرن گوون نے کہا ہے کہ واحد سب سے بڑی پارٹی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اکثریت ثابت کرے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈی ایم کے سربراہ ایم کے سٹالن یہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح کا کوئی آئینی بحران پیدا ہو. ادھر پودوچیری کے لیے آل انڈیا انا ڈی ایم کے پارٹی کے سیکرٹری اے امبڑگن نے ارکان اسمبلی کی میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ کرنے کا اختیار پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو دیا گیا ہے. انہوں نے اکثریت ثابت کرنے کے معاملے پر ریاست کے گورنر کے فیصلے کی ستائش کی اور کہا کہ موجودہ سیاسی غیر یقینی کے حالات میں غیر متوقع فیصلے بھی سامنے آ سکتے ہیں. چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
0: آکاشوانی نے آج اپنے قیام کو 90 سال مکمل ہونے کے موقع پر قومی راجدھانی میں ایک میراتھن کا اہتمام کیا. تقریباً 3.5 کلومیٹر کی یہ میراتھن آکاشوانی بھون سے شروع ہوئی اور کرشی بھون, ریل بھون اور ریزرو بینک کی عمارت کے راستے سے گزرتے ہوئے آکاشوانی بھون پر اختتام پذیر ہوئی. اس میں آکاشوانی, دور درشن اور پرسار بھارتی کے ملازمین کے ساتھ ساتھ ان کے ارکان خاندان نے بھی حصہ لیا. اس موقع پر پرسار بھارتی کے سی ای او گورو دیویدی اور آکاشوانی کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین بھی موجود تھے. ویتنام کے صدر تو لیم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آج کے بدلتے ہوئے عالمی نظام میں بھارت اور ویتنام کے پاس عالمی سپلائی چین کے شعبے میں کلیدی کردار نبھانے کا بڑا موقع ہے۔ ممبئی میں بھارت ویتنام کاروباری فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب لیم نے اجاگر کیا کہ موجودہ عالمی منظر نامہ ایک چیلنج ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھارت اور ویتنام کے درمیان تعاون و اشتراک کو نئی بلندی پر پہنچانے کا ایک موقع بھی ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے کہا کہ بھارت اور ویتنام جیسے ملکوں کے صنعت کار، سرمایہ کار اور پیشے وارانہ افراد جو ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ شعبوں سے وابستہ ہیں، ایشیا کے مستقبل کی تشکیل کریں گے۔ ویتنام کے صدر اور کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری تو لیم کل رات سری لنکا کے دو روزہ سرکاری دورے پر وہاں پہنچے ہیں، جس کا مقصد باہمی تعلقات کو مستحکم کرنا اور تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ صدر تو لیم بھارت کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد ممبئی سے پرواز کے ذریعے بندر نائک کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچے۔ ان کے ہمراہ 209 ارکان پر مشتمل ایک وفد بھی ہے۔ صدر تو لیم سری لنکا کا دورہ صدر انورا کمارا دسا نائکے کی دعوت پر کر رہے ہیں، اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے 55 برس مکمل ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے۔ ویتنام کے صدر سری لنکا کی قیادت کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے، پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے اور کولمبو میں سری لنکا ویتنام تجارت، سرمایہ کاری اور سیاحت سے متعلق فورم میں شرکت کریں گے۔ بھارت اور ویتنام نے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی، اختراع، تحقیق اور سٹارٹ اپ ایکو نظام میں تعاون و اشتراک کو گہرا کرنے سے متعلق مذاکرات کیے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت جتیندر سنگھ نے کل نئی دلی میں ویتنام کے اپنے ہم منصب ڈاکٹر وو ہائی کوان کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کیے۔ بات چیت کے دوران فریقین نے مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی فریم ورک، اختراعی ایکو نظام اور ٹیکنالوجی کی منتقلی سے متعلق پہل قدمیوں میں تعاون و اشتراک پر تبادلہ خیال کیا۔ میٹنگ میں تحقیقی اداروں اور اختراعی مراکز سے متعلق تعاون سمیت دونوں ممالک کے درمیان جاری تعلیمی اور ادارہ جاتی اشتراک کا بھی جائزہ لیا گیا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے خوراک اور زراعت کی بھارتی چیمبر کے چیئر پرسن ڈاکٹر ایم جے خان کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ان معلومات کو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے کسانوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے، عالمی زرعی منظرنامے میں بھارت کی پوزیشن کو مستحکم کرنے، افریقی خطے میں زیادہ اشتراک اور اس شعبے میں بھارت کی مہارت کو شیئر کرنے جیسے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے طویل مدتی خوراک کی یقینی فراہمی کے لیے زرعی اشتراک بڑھانے کے نئے طور طریقوں پر بھی بات چیت کی۔ جناب گوئل نے ڈیلیوری کے کو فاؤنڈر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر سورج سہارن کے ساتھ ایک میٹنگ کی بھی صدارت کی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کمپنی کے اختراعی سفر اور ٹیکنالوجی پر مبنی کاروباری ماڈل اور ادارے کی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ کمپنی بھارتی لاجسٹکس کو زیادہ شفاف، مؤثر اور مستقبل کے لیے تیار بنا رہی ہے۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کل ابوظہبی میں بھارت، فرانس اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ایک سہ فریقی میٹنگ میں شرکت کی۔ اس میں بھارت کے لیے وزیر مملکت اور خصوصی ایلچی ریم الحاشمی اور فرانس کی یورپی اور خارجی امور کی وزارت میں سیکرٹری جنرل مارٹین برینز شامل تھے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ تینوں ممالک نے اپنی شراکت داری مستحکم کرنے اور آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے کام کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ سعودی عرب نے اپنے فوجی اڈوں اور فضائی حدود تک امریکی فوج کی رسائی کو معطل کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کو بحفاظت نکالنے کے اپنے منصوبے کو بیچ میں ہی ترک کرنا پڑا ہے۔ امریکہ کے دو عہدیداران نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ سعودی عرب کا یہ قدم خلیج کے خطے سے متعلق امریکہ کی حکمت عملی کے لیے ایک بڑا دھچکا مانا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ کے ایک کلیدی علاقائی اتحادی نے پروجیکٹ فریڈم کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس کارروائی میں رکاوٹ ڈال دی ہے۔ ادھر صدر ٹرمپ نے اپنی توجہ سفارتکاری کی جانب مرکوز کر دی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: ایران جنگ کے خاتمے کے لیے اب 14 نکات پر مشتمل امریکہ کی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے. ادھر ایران کے وزیر خارجہ عباس راغچی نے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا ہے. مجوزہ فریم ورک میں لڑائی روکنے اور حتمی مذاکرات کے لیے 30 دن کی مدت کی بات کہی گئی ہے, جبکہ ایران کے ایٹمی پروگرام سمیت بنیادی معاملات پر بعد میں بات چیت کی جائے گی. سفارتی منظرنامہ اب بھی غیر واضح ہے کیونکہ ایران نے کسی بھی طرح کی شرائط قبول کرنے کی تصدیق نہیں کی ہے, اور ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے بھی اس بارے میں کچھ میڈیا اطلاعات کو فرضی قرار دے کر انہیں مسترد کر دیا ہے. دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
0: روس نے یوکرین کے ساتھ لڑائی میں آج سے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے, جو دوسری عالمی جنگ میں سابقہ سوویت یونین کی فتح کے 81 سال پورے ہونے کے جشن کے دوران 10 مئی تک جاری رہے گی. صدر ولادیمیر پوتن کے فیصلے کے تناظر میں روس کی وزارت دفاع نے یہ اعلان کیا ہے. اس سے قبل یوکرین کے صدر زیلنسکی نے یریون میں ایک سربراہ میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ روس ماسکو کے ریڈ اسکوائر پر ممکنہ ڈرون حملوں کے اندیشے سے 9 مئی کی یوم فتح پریڈ کے دوران فوجی ساز و سامان کی نمائش کرنے سے گریز کرے. امریکہ کی تجارتی امور سے متعلق ایک وفاقی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے 10% عالمی محصولات غیر قانونی ہیں. نیو یارک میں بین الاقوامی تجارت سے متعلق عدالت کے 3 ججوں کے پینل نے یہ فیصلہ سنایا کہ صدر ٹرمپ نے تجارت سے متعلق قانون کے تحت صدر کو دیے گئے کانگریس کے اختیارات سے تجاوز کر کے اقدامات کیے ہیں. بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے کیرلم، ماہے، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں آج شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. موسمیات کے محکمہ نے کہا ہے کہ اتر پردیش، مشرقی راجستھان، ساحلی کرناٹک اور رائل سیما میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے. IPL کرکٹ میں کل رات لکھنؤ کے ایکانا اسٹیڈیم میں بارش سے متاثرہ میچ میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے DLS طریقہ کار کے تحت رویل چیلنجرز بنگلورو کو 9 رن سے ہرا دیا. رویل چیلنجرز کو جیت کے لیے 213 رن کا نشانہ ملا تھا اور اس نے 19 اوور میں 6 وکٹ پر 203 رن بنائے. آج دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ کولکاتا نائٹ رائڈرز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا. یہ تھیں خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان.
1: شکریہ نتکا. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اخباروں نے مغربی بنگال اسمبلی تحلیل ہونے سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی اس حوالے سے سرخی ہے, ممتا بینرجی حکومت کا 15 سالہ دور ختم, گورنر RN روی نے آئینی اختیارات استعمال کیے. بہار کابینہ میں توسیع سے متعلق خبر بھی سبھی اخباروں میں نمایاں ہے. روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے, سمراٹ کابینہ کی توسیع, 32 وزراء کو گورنر نے عہدے کا حلف دلایا. آپریشن سندور کا 1 سال مکمل ہونے کی خبر کو بھی سبھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ صفحہ اول پر جگہ دی ہے. روزنامہ پرتاپ نے وزیر اعظم کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ آپریشن سندور دہشت گردی کے خلاف بھارت کا سخت رد عمل اور عوام کی یکجہتی کی علامت.
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. مغربی بنگال کے لیے BJP کے مرکزی مشاہد امیت شاہ کولکاتہ میں نئے منتخب پارٹی ارکان اسمبلی کے ساتھ میٹنگ کریں گے تاکہ قانون ساز پارٹی کے لیڈر کا انتخاب کیا جا سکے. تمل ناڈو میں سرکار کی تشکیل کے معاملے پر تعطل برقرار ہے. VCK، CPI اور CPIM کے ارکان اسمبلی حمایت دینے یا نہ دینے کے معاملے پر آج میٹنگ کریں گے. ویتنام کے صدر تولیم نے ممبئی میں ایک کاروباری فورم کے دوران عالمی سپلائی نظام میں بھارت ویتنام رول پر زور دیا ہے. سعودی عرب نے اپنے فوجی اڈوں اور فضائی حدود تک امریکی فوج کی رسائی کو معطل کر دیا ہے. اور IPL کرکٹ میں ایکانا اسٹیڈیم میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے DLS ضابطے کے تحت رویل چیلنجرز بنگلورو کو 9 رن سے ہرا دیا. آج ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
3: میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹس اور FM 102.9 میگا ہرٹس پر یہ آکاشوانی کا رامپور کیندر ہے. صبح کے 8:45 ہوئے ہیں. اب پرستوت ہے کارکرم 102.9 مارننگ ہٹس.
4: चुनिंदा शानदार हिट फिल्मी गीतों के साथ कीजिए अपने दिन की खुशगवार शुरुआत।
5: सुनिए 102.9 मॉर्निंग हिट्स सवेरे 8:45 से 9:15 तक
4: प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार।
6: 102.9 मॉर्निंग हिट्स आकाशवाणी रामपुर से।

0: واہ واہ واہ سبحان اللہ.
1: تم سب نے تو چلتے پھرتے دیکھا ہوگا طیبہ میں.
0: بہت ہی خوب, بہت ہی اچھے اشعار.

0: سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی اچھے اشعار سے اس محفل کو نورانی بنا رہے تھے محترم عبد الوقار وقار جنیٹوی۔ آئیے اب محترم مزمل حسین کے حضور چلتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس محفل کو اور نور بخشیں۔ جی جی آتا ہوں۔
1: شرف کم نہیں برائے محمد،
0: شرف کم نہیں برائے محمد،
1: شرف کم نہیں یہ برائے محمد، ثنا کر رہا ہے خدائے محمد،
0: بہت
1: ثنا کر رہا ہے خدائے محمد، شرف کم نہیں یہ برائے محمد، ثنا کر رہا ہے خدائے محمد، اسے میں سمجھتا ہوں قرآن کی آیت،
0: اسے میں سمجھتا ہوں
1: قرآن کی آیت، یہ جملہ زباں پر جو لائے محمد، وہ جملہ زباں پر جو لائے محمد، اسے میں سمجھتا ہوں قرآن کی آیت، وہ جملہ زباں پر جو لائے محمد، اور سلیمان مجھے فخر سے دیکھتے ہیں،
0: سلیمان
1: مجھے فخر سے دیکھتے ہیں، میں ہوں ایک ادنا گدائے محمد،
0: کیا بات،
1: میں ہوں ایک ادنا گدائے محمد، او خدا او علی کے سوا دو جہاں میں،
0: خدا او
1: علی کے سوا دو جہاں میں، کوئی بھی نہیں ہے آشنائے محمد، کوئی بھی نہیں ہے آشنائے محمد، اے محمد کوئی بھی نہیں آشنائے محمد، نہ لفظوں پہ قدرت نہ لہجے میں ندرت، نہ لفظوں پہ قدرت نہ لہجے میں ندرت، کروں کس طرح میں ثنائے محمد، کروں کس طرح میں ثنائے محمد، اور صدا دے رہا ہے مزمل کا سورہ،
0: صدا
1: دے رہا ہے مزمل کا سورہ، بڑی قیمتی ہے ردائے،
0: کیا بات،
1: بڑی قیمتی ہے ردائے
0: محمد۔
1: حضرت ایک مطلع اور کچھ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔
0: جی جی آتا ہوں۔
1: ہم نعت سے محفل کو جو مہکائے ہوئے ہیں،
0: ہم نعت سے
1: محفل کو جو مہکائے ہوئے ہیں، ارباب ولا وزد میں سب آئے ہوئے ہیں، ہم نعت سے محفل کو جو مہکائے ہوئے ہیں، ارباب ولا وزد میں سب آئے ہوئے ہیں، اور قسمت سے تیری عرض مدینہ تیرے دل پر، قسمت سے تیری عرض مدینہ تیرے دل پر، محبوب الہی کے قدم آئے
0: ہوئے، بہت
1: محبوب الہی کے قدم آئے ہوئے ہیں، اور اے نقش کفے پائے محمد تیرے آگے، اے نقش کفے پائے محمد تیرے آگے، یہ چاند یہ سورج سبھی شرمائے ہوئے ہیں، یہ چاند یہ سورج سبھی شرمائے ہوئے ہیں، اے نقش کفے پائے محمد تیرے آگے، اے نقش کفے پائے محمد تیرے آگے، یہ چاند یہ سورج سبھی شرمائے ہوئے ہیں، اور گھر بیٹھے ہوئے فخر سلیمان کے کرم سے، گھر بیٹھے ہوئے فخر سلیمان کے کرم سے، ہم اپنے مقدر سے سوا پائے ہوئے ہیں،
0: کیا بات،
1: گھر بیٹھے ہوئے فخر سلیمان کے کرم سے، ہم اپنے مقدر سے سوا پائے ہوئے ہیں، اور دربار محمد میں محمد کی زبان سے، دربار محمد میں محمد کی زبان سے، ہم خلد میں جانے کی سند پائے ہوئے ہیں، ہم خلد میں جانے کی سند پائے ہوئے ہیں، دربار محمد میں محمد کی زبان سے، دربار محمد میں محمد کی زبان سے، ہم خلد میں جانے کی سند پائے ہوئے ہیں، اور مایوس نہ پلٹا کوئی دربار نبی سے،
0: مایوس
1: نہ پلٹا کوئی دربار نبی سے، سب دستے तलब इसलिए फैलाए हुए हैं।
0: क्या बात।
1: मायूस न पलटा कोई दरबारे नबी से, सब दस्त तलब इसलिए फैलाए हुए हैं, और नजरों को जमाए हुए हम जानिबे खजरा, नजरों को जमाए हुए हम जानिबे खजरा, दरबारे मोहम्मद की कसम खाए हुए हैं।
0: क्या बात।
1: दरबारे मोहम्मद की कसम
0: खाए हुए हैं। बहुत ही अच्छे अशार से इस महफिल को नूरानी बना रहे थे मोहतरम मुजम्मिल हुसैन साहब। आइए अब मोहतरम नाजिम हुसैन के हुजूर चलते हैं कि वो आएं और इस महफिल को और नूरानी बनाएं। मोहतरम नाजिम हुसैन।
2: सभी सामईन हजरात को मेरा सलाम। नात पाक का एक मतला और दो तीन शेर समात फरमाएं।

0: کی علمی شہرت ہندوستان میں خوب ہو چکی تھی. مدرسہ عالیہ کلکتہ میں ملازم ہو گئے, اپنی وضع کے سخت پابند تھے. آخر میں ریاست رام پور آئے. جناب نواب سید کلب علی خان صاحب بہادر خلد آشیانے 1281 ہجری میں 1304 ہجری وہ عزت کی کہ پھر آپ نے رام پور سے باہر قدم نہ رکھا. یہاں حاکم مرافعہ اور مدرسہ عالیہ کے افسر رہے. تنخواہ کے علاوہ بھی سال میں نواب خلد آشیاں 2-3 ہزار روپے کا قرض ادا کر دیتے تھے. حسن صورت کے ساتھ حسن سیرت بھی بدرجائے کمال تھی. دوستوں کی پرورش, غربا سے ہمدردی اور اسلامی جوش بدرجائے کمال. انگریزی لباس اور طرز سے سخت متنفر تھے. بزرگان دین کے حالات پر رو پڑتے تھے. شاہ جی اللہ بخش تونسوی سے بیعت تھے. نواب خلد آشیاں کے انتقال کے بعد خیر آباد تشریف لے گئے. جنرل اعظم الدین خان نے 8 مہینے کے رخصت بلا طلب کی, مگر آپ رخصت کے بعد تشریف نہیں لائے. اسی زمانے میں حیدرآباد تشریف لے گئے. ریاست نے بہت اہتمام سے استقبال کیا اور 200 روپے ماہانہ بطور منصب مقرر کر دیا. نواب سید حامد علی خان بہادر ملکہ کے با اختیار ہونے پر 23 مئی 1896 عیسوی کو رام پور آئے. حامد علی خان نے بھی چند سبق معقول کے پڑھے اور وہی مراتب اور اعجاز قائم کر دیے جو نواب خلد آشیاں کے عہد میں تھے. برٹش گورنمنٹ نے بلا طلب شمس العلماء کا خطاب دیا. اس خطاب کی ان کی شہرت علمی کے مقابلے میں کیا حقیقت ہے؟ آپ کی تصنیف کو یہ رتبہ ملا کہ حجاز اور مصر میں بھی داخلے درس ہیں. دوبارہ کے قیام رامپور میں 2 سال کے بعد امراض جگر کی شکایت ہوئی. وطن کو گئے اور وہاں شوال کی 23 تاریخ 1316 ہجری کو انتقال ہوا اور مخدوم شیخ سعد قدس سرہو کے مزار میں دفن ہوئے. لوح مزار پر حضرت امیر مینا ہی مرحوم کی تاریخ گندہ ہے. آپ کی وفات کی خبر مصر میں پہنچی تو جامع اظہر میں 1 ہفتے کی تعطیل ماتمی دی گئی. آپ کی تصنیف میں یہ کتابیں ہیں: حاشیہ قاضی مبارک مطبوع, شرح سلاس الکلام, حاشیہ جدیدہ پر غلام یحییٰ, رسالہ مفردہ کی تحقیق التلازم, شرح ہدایت الحکمہ, جواہر غالیہ, شرح مسلم الثبوت, تسہیل القافیہ, شرح میر زاہد, امور عامہ, حاشیہ حمداللہ, شرح سلم وغیرہ. سامعین, میں نے مذکورہ چند صوفیاء اکرام کی روحانی علمی و ادبی خدمات اور سوانح حیات کا مختصر خاکہ آپ تک پہنچانے کی ادنا سی کوشش کی ہے, اگرچہ یہ ایک بہت تفصیل طلب عنوان ہے اور میرے نزدیک اس کے تعلق سے کچھ لکھنا یا بولنا گویا سمندر سے ایک قطرہ پانی لینے کے مترادف ہے. لہٰذا انہی باتوں کو صرف اتنا کہہ کر ختم کرنا چاہوں گی کہ صوفیہ اکرام کی زندگیاں اور ان کے اعمال ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں, جن پر چل کر ہم نہ صرف خود اچھے انسان بن سکتے ہیں بلکہ پوری انسانیت کو کامیاب اور بامقصد زندگی گزارنے کا پیغام دے سکتے ہیں.
1: سامعین, ابھی آپ نے محترمہ شبانہ افسر سے نشر شدہ تقریر سماعت کی. تقریر کا موضوع تھا رامپور کے صوفیہ اکرام. فرید بھائی, سرزمین نے رامپور میں ان صوفیہ اکرام کے علاوہ بہت سی ایسی معتبر شخصیات بھی پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے اپنی ادبی خدمات کے ذریعے رامپور کا نام عالمی سطح پر روشن کیا ہے.
2: جی ہاں, بالکل, کیونکہ رامپور ایک تہذیب کا شہر رہا ہے اور یہاں پر مختلف رنگ و نسل کے لوگ آپس میں پیار محبت کے ساتھ مل کر رہتے ہیں. اور یہاں کی شخصیات کا اگر ذکر کریں تو بہت سی شخصیات یہاں پر آئیں اور رہیں بھی اور یہیں کی ہو کر رہ گئیں, اور ان کا نام جو ہے وہ تاریخ کے اوراق میں درج ہے. اب اگر ہم بات کریں رامپور کی شخصیات کی, بہت سی شخصیات ہیں. امیر مینائی ہیں, شوق اثری ہیں, اور صاحب ہوش نعمانی ہیں, یہ استاد شاعروں میں رہے ہیں, اور بہار صاحب ہیں. تو یہاں پر ایک نشستیں ہوا کرتی تھیں اور بیٹھکیں ہوتی تھیں ان کے یہاں پر, اور اپنے استاد جو تھے وہ اپنے شاگردوں کو بلایا کرتے تھے. اور آج جو وہ ان کے شاگرد ہیں وہ ان کا نام جو ہے وہ چل رہا ہے. جیسے اگر ہم بات کریں شہزادہ گلریز صاحب کی, جیسے ہم بات کریں شکیل غوث صاحب کی, جیسے ہم بات کریں اظہر عنایتی صاحب کی, جیسے اگر ہم بات کریں نعیم نجمی صاحب کی, جیسے اگر ہم بات کریں فرید شمسی صاحب کی, متانت الحق یعنی حسان افندی صاحب, اسی طرح سے بہت سے ابھی بھی جو ہمارا رامپور کا نام ہے وہ روشن کر رہے ہیں اپنی آوازوں سے, اپنے قلم سے. اور اگر ہم بات کریں نظامی سر یعنی ڈگری کالج میں

0: مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کی نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔